dia tada ukia da dia ya de seria urade ya kwatiasi eh gra na sewoba nyamie nu nyam beye kasea ma wo ye wadi ba kopa ya jina to ani Jesus ta yesu no ene ma ya nkwa ta yesu no ene aje ye eh yo ni pase sa ya de na so totro nanso de me pese me kache o nyina ne se why do betu mini yakopon adi asi who can stand God say when Jesus Christ be di asi me dia enwo sere hwia wo si aduo enwo sere ehia wo si wudi wuni anam yesu waja be kawelim me dia me pese bi sia yesu o dia yesu no ma ti na tumbo me dia duro me ni bibi biara me mo di ba kopa no ma ti na tumbo me Jesus hey we say only Jesus. Yay! Only Abraham is so the same, Yakopo. Hey, my young Peter, same, Yakopo. As you pay now, I'm a daddy with a tree. Hallelujah.

0: afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa.
1: E di no ko no na utwa sompa sompa sompa.
2: Akwadan hu da chama na ni age. Na so me pani di afem mese. Ye ni emre nkaso. Na so ahwe ya amanyi nti. Makika me mre so asiesini. Oh. Akama yesa mo pe. Akwadan hu da

0: possible, you can try something.
1: Asemna. Ye papa akana na nyankopon nam ye papa so aka ene na watie bi no asem no ama wo ho afi asem no ama wo ho afi ene ti ene anope ni ubeso aba ene ene anope nya me be xe ni din ni monyam ha nsakira ye bi beba ejuma no mo nsakira ye bi beba abrabo no mo ha me si wa pomu din ube ho nsakira ye ewo yesu kristo dim aware no ha o ube ho nsakira ye ewo mu se ene eye last day ha last week day in the week namo ma ebia na ya wo se na otwe no ye no ano no anya do friday se de na kire se bibia kosi ye train monday me see don't wait for monday oh our god is capable of doing things at any moment he is capable of changing situations oh and then ano pay our god will answer you our god will come through for you gda wo de bebo mpa ye bi no Gidea wo de be tam pa ye yibie twe no me see ha onyankopon bebe mu ama ho and e ye wonti na ye bo sampa ye ha and e sense onyankopon pese o hira ha o pese o dani ne me ni sonte no and e anope ye ha minua ba minua be ma me papa me mami a wutie ha sabre ye ha o ma wasun kosuwa ha engu hasafidie ye so kosuwa na tie sompa 106.5 fm a ebra ye bo mpa ye bobi ha Amen akabi ha nyuma to bi ha misi onyankopon bebe mu yade ne betu akọ o ha no e bepe bebi afa no mie no bepe bebi afa awo Jesu Kristo dim o ha no ha